0: aflăm ce pensă.
1: E bucă aflăm.
0: Am de aflăm ce pensă.
1: Ia, eu am pens. Mă gândesc mai.
0: Ce vreau să-mi iau primul.